storladens og med masser af indlevelse. Det var Frank Sinatra med New York, New York. Og så til Boogie Wonderland frem mod de regionale nyheder. Det er selvfølgelig Earth, Wind and Fire her sammen med The Emotions.

Fra Just Rouse var det Summertime. Her gælder det Sam Fender og Olivia Dean, duet til sammen i Rain Me In. Now let go of everything I've ever.